motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng.